Jeg små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med en ny veninne. Og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig